Loven dem er ikke bitter, for dem er populære på Facebook og Twitter. Og iPhone er full av substitut-apps, nå som alt er bra. Så fær den til Syden sånn en gang i året, for hun er fortsatt sexy over låret, og han har ikke mest av noe.

kärleken är aldrig trött.

0: USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres i morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iranet å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om han ikke får prisen. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna i den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat i Oslo er siktet for vold i nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men er nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som er siktet for jaktdrapene i Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de er sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra i dag går også Fagforbundets 2 medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut i streik etter at meklingen i går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Tidligere prins Andrew har gått til sak mot britisk politi, skriver The Telegraph. Han hevder politiet tok private eiendeler som ikke har noe med etterforskningen mot ham å gjøre. Får han medhold, kan politiet måtte levere tilbake alt som ble beslaglagt. Andrew er mistenkt for å ha gitt sensitive opplysninger til Jeffrey Epstein. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og minner aller først om at det Radio Bingo I kveld. Hvis du kjøper bingobonger I løpet av dagen før bingoen starter, så kan du være med og vinne kanskje 100 000 kroner eller noe deromkring. Radio Bingo på Radio Randsfjord altså. Denne timen skal vi høre litt om at Nordre Land har ansatt en ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Det Jon Halvor som har fått jobben, og han får du vite mer om snart. Og etter 25 år så selger Morten Christian og Elisabeth Mo den historiske gården på Brandbu, men parallelt

Legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg å selge. Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende. Vi skal høre at i 1978 på denne dagen ble rullebrettene forbudt i Norge. Mer om det og mye annet på Radio Randsfjord.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det har ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Nordre Land kommune har ansatt Jon Halvor Midtmageli som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Han bosatt i Øyer og i dag seksjonsleder for strategisk planlegging og samordning i samfunnsutviklingsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. Midtmageli også politisk aktiv og medlem av kommunestyret i Øyer fram til høsten 2027. Han var ordfører for Senterpartiet i kommunen i perioden 2019-2023. Han har utdanning innen natur- og miljøfag, psykologi og samfunnsplanlegging, skriver OA om Midtmageli, som starter i stillingen som kommunalsjef i Nordre Land. Det skjer 1. januar 2027. Det har for øvrig 12 søkere til stillingen, men det 59 år gamle Jon Halvor som blir ny kommunalsjef for samfunnsutvikling i Nordre Land, og begynner også jobben i januar.

Da det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man I Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel I Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas tårnet på høyden I sentrum for å se ut over hele byen og elven Neris, så du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Responsanalyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andre plass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi vant til. Da det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: jeg.
1: Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her er det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes i løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101 mot Bilden, her er det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300 Kildal-Roa så er det lysregulering, og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om i stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndreland så er det lysregulering og nedsatt hastighet, og der skal det også avsluttes nå i løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll-Reinsvoll-Bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.

0: Pluss bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Etter 25 år så selger Morten Christian og Elisabeth Mo den historiske gården sin på Brandbu. Paret legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg, skriver avisa Hadeland. Dette har vært 25 år av vårt liv, så vi veldig opptatt av at det kommer hit. Skal ha respekt for kulturen og for det vi har bygd opp, sier Morten. Og det nasjonen som hadde saken først. I det vi ankommer Rosmo gar det høstfargene som preger det idylliske landskapet, skriver de. Gården ligger på Brandbu, midt I det historiske landskapet på Hadeland. Og det kanskje det siste året paret blir boende. I 2025 bestemte de seg nemlig for å selge. Nå gården blitt oppført på Finn med en prislapp på 24,9 millioner kroner. Og de kommer til å savne kulturperlen når de flytter tilbake til hjembyen I Oslo. Og I sin tid har de brukt 11 år og 45 millioner kroner på opppussing av tomta som var helt I ustand I 2001.

TV-tips i dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så det Fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så det In the Eye of the Storm, hvor det en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel i kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch i reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld.

En speciell dag i historien på grund av rullebrett. Fordi på denne dagen i 1978 ble rullebrettene forbudt i Norge. De ble igjen tillatt i 1988, altså 10 år senere. Og hva er så rullebrett? Jo, det er et smalt brett, ofte av kryssfiné, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså i Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett i 10 år. Og det var det eneste landet i verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom i 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert i skogen utenfor Tynset.

Trenger du høytrykksspyling på tette eller frosne rør? Røråpneren avdekker årsaken og åpner rørene for deg. Trengs det rørinspeksjon, utfører vi det med et enkelt kamerasøk. Røråpneren på Dokka hjelper deg med vann og avløp. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se rorapneren.no.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Fontenehuset Hadeland har åpent hus fredag 9. oktober fra 10 til 18. De markerer verdensdagen for psykisk helse og serverer suppe fra klokka 12 på besøk av sanitetskvinnene, styremedlem i Helse Sør-Øst Rigmor Aaserud og stortingsrepresentant Margaret Hagerup, i tillegg til Toril Stimo fra Fontenehus Norge. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

0: endring fordi innholdet så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid mener vi overbeskytter barna I den fysiske verden, men underbeskytter dem på nettet. En kvinnelig advokat I Oslo siktet for vold I nære relasjoner, skriver Aftenposten. Politiet opprettet saken etter en hendelse lørdag. Advokaten har vært pågrepet, men nå løslatt. Hun har hatt advokatbevilling siden 90-tallet og jobber mest med strafferett. Forsvareren hennes vil ikke kommentere saken. En 29 år gammel mann som siktet for jaktdrapene I Halden har skriftlig erkjent straffskyld for drapene på en far og sønn, men nekter for drapsforsøk. Han vil ikke forklare seg for politiet. Tidligere bekjente beskriver ham som stille og genert og sier de sjokkert. Politiet tror en konflikt kan være motivet. Norgeshistoriens lengste lærerstreik trappes opp. Fra I dag går også Fagforbundets to medlemmer ved Bergen Kristne Grunnskole ut I streik etter at meklingen I går endte uten enighet. 12 medlemmer av Utdanningsforbundet har streiket ved skolen siden april. De krever tariffavtale, men det har ikke skolen gått med på. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du lytter til Radio Ransfjord. Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

helg, men det noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det verdens synsdag i dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien i år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenger å bare ligge på stranda. Noen skal også løpe det av gårde i sommerferien på andre ferier.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn I helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært I det siste. Det har ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader I morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og I Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det ventet noe snø og 4 grader I morgen. Opphold og 2 grader I overmorgen.

Granstune Kjøpsenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, I tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9 og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

I dag så det verdens synsdag. Det markeres over hele verden og en dag som setter søkelys på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Synsom Optik har sendt ut en pressemelding. De mener at dagen en påminnelse om det viktige oppdraget å gjøre optikk og øyehelse tilgjengelig for flere, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de har. Årets globale oppfordring under verdens synsdag Love Your Eyes, så handler om at flere skal prioritere øyehelse og få tilgang til den behandlingen og de synshjelpemidlene de trenger. Når flere mennesker lever lenger og hverdagen blir stadig mer digital, øker behovet for å undersøke synet og øyehelsen regelmessig. Synet sentralt for hvordan vi arbeider, lærer, beveger oss og møter andre mennesker. Endringer i synet kan komme gradvis og være lett å vende seg til. Vansker med å lese, se på avstand, orientere seg i mørket, kan være et tegn på at synet bør undersøkes.

oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Ikke det nei, her får du I hvert fall svaret. Benedikte og Bente det som har navnedag I dag. Begge kommer av latin benedicta, som betyr velsignet, mens Bente en nordisk form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kongsberg, soloppgang 07.38, solnedgang 18.40. I Kongsvinger så det soloppgang 07.34, solnedgang 18.39. Halvdan Heggetun, kjent stortingsrepresentant og NRK-ansatt, ble født på denne dagen I 1918. Komponist Eivind Groven ble født I 1901, og president I Argentina, Juan Perón, ble født I 1895. Zoolog Kristine Bondevie, Norges første kvinnelige professor, ble født I 1872 på denne dagen, og pressemannen Arne Bonde ble født I 1924. Sigourney Weaver har bursdag, hun ble født I 1949.

Det nå rekordmange som har behandlingsforsikring ifølge Trygg. Det altså 893.203 nordmenn var forsikret med en behandlingsforsikring ved inngangen til juli. Det en økning på 2,2% fra i fjor. Vi ser størst økning i bruken av psykisk helsehjelp og fysikalsk behandling, sier kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik. Samtidig det en klar nedgang i bruken av legespesialist og operasjoner, sier han. Over halvparten av all bruk av behandlingsforsikring nå innen fysikalsk behandling. Den samlede bruken gått ned med 8,9%, viser tall fra Finans Norge. Det altså en økning i forsikringsselskapenes kostnader med 1,7%, og størst økningen innen psykisk helsehjelp med over 8%. De aller fleste som forsikret i dette spektret gjennom arbeidsgiver. Antallet private ca. 6,3% økning, 113.000.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes i løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101, mot Bilden, her det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300, Kildal-Roa, så det lysregulering. Og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om i stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndreland så det lysregulering og nedsatt hastighet. Og der skal det også avsluttes nå i løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll-Reinsvoll-Bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.

0: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Kinotips, denne gangen en romantisk thriller med navn Verity. Det en forførende psykologisk thriller basert på bestsellende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lovan Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lovan oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn I mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør Michael Showalter, 15-årsgrense, Verity.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekke batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Fontenehuset Hadeland har åpent hus fredag 9. oktober fra 10 til 18. De markerer verdensdagen for psykisk helse og serverer suppe fra klokka 12 på besøk av sanitetskvinnene, styremedlem i Helse Sør-Øst Rigmor Aaserud og stortingsrepresentant Margaret Hagerup, i tillegg til Toril Stimo fra Fontenehus Norge. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse i utgangspunktet. Kong Håkon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge tirsdag.

Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murer montør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Grov vold på nettet kan føre unge inn i radikalisering, advarer PST. Ifølge sikkerhetstjenesten kan aksepten for vold komme før en ideologisk endring fordi innholdet er så lett tilgjengelig. Barne- og familieminister Lene Vågslid

Heisan, og velmøtt til denne timen på Radio Randsfjord. Mitt navn Kyrre Dahl, og minner aller først om at det Radio Bingo I kveld. Hvis du kjøper bingobonger I løpet av dagen før bingoen starter, så kan du være med og vinne kanskje 100 000 kroner eller noe deromkring. Radio Bingo på Radio Randsfjord altså. Denne timen skal vi høre litt om at Nordre Land har ansatt en ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Det Jon Halvor som har fått jobben, og han får du vite mer om snart. Og etter 25 år så selger Morten Christian og Elisabeth Moe den historiske gården på Brandbu, men paret legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg å selge. Når vinteren nærmer seg så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende. Vi skal høre at I 1978 på denne dagen ble rullebrettene forbudt I Norge. Mer om det og mye annet på Radio Randsfjord.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn I helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært I det siste. Det har ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader I morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått I neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og I Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det ventet noe snø og 4 grader I morgen. Opphold og 2 grader I overmorgen.

0: Hei, jeg heter Hege Blysten-Ylén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Ylén, eiendomsmegler 1, Hadeland.
1: Nordre Land kommune har ansatt Jon Halvor Midtmageli som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling. Han bosatt i Øyer og i dag seksjonsleder for strategisk planlegging og samordning i samfunnsutviklingsavdelingen i Innlandet fylkeskommune. Midtmageli også politisk aktiv og medlem av kommunestyret i Øyer fram til høsten 2027. Han var ordfører for Senterpartiet i kommunen i perioden 2019-2023. Han har utdanning innen natur- og miljøfag, psykologi og samfunnsplanlegging, skriver OA om Midtmageli, som starter i stillingen som kommunalsjef i Nordre Land. Det skjer 1. januar 2027. Det har for øvrig 12 søkere til stillingen, men det 59 år gamle Jon Halvor som blir ny kommunalsjef for samfunnsutvikling i Nordre Land, og begynner altså jobben i januar.

Da det på tide med et reisetips, som nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas tårnet på høyden i sentrum for å se ut over hele byen og elven Neris, så du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

0: But you're just a boy.
1: Når vinteren nærmer seg, så det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. Tre av ti bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtiden. De viser til en undersøkelse Responsanalyse har gjort, som viser at glatt føre den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andre plass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi vant til. Da det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes I løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101, mot Bilden, her det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300, Kildal-Roa, så det lysregulering, og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om I stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndreland så det lysregulering og nedsatt hastighet. Og der skal det også avsluttes nå I løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll-Reinsvoll-Bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.
1: Etter 25 år så selger Morten Christian og Elisabeth Mo den historiske gården sin på Brandbu. Paret legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg, skriver avisa Hadeland. Dette har vært 25 år av vårt liv, så vi er veldig opptatt av at det kommer hit. Skal ha respekt for kulturen og for det vi har bygd opp, sier Morten. Og det er Nasjonen som hadde saken først. I det vi ankommer Rosmo gard er det høstfargene som preger det idylliske landskapet, skriver de. Gården ligger på Brandbu, midt i det historiske landskapet på Hadeland. Og det er kanskje det siste året paret blir boende. I 2025 bestemte de seg nemlig for å selge. Nå er gården blitt oppført på Finn med en prislapp på 24,9 millioner kroner. Og de kommer til å savne kulturperlen når de flytter tilbake til hjembyen i Oslo. Og i sin tid har de brukt 11 år og 45 millioner kroner på opppussing av tomta, som var helt i ustand i 2001.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

TV-tips i dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så det fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så det In the Eye of the Storm, hvor det en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel i kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, Verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch i reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld.

En spesiell dag i historien på grunn av rullebrett. Fordi på denne dagen i 1978 ble rullebrettene forbudt i Norge. De ble igjen tillatt i 1988, altså 10 år senere. Og hva er så rullebrett? Jo, det er et smalt brett, ofte av kryssfiné, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså i Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett i 10 år. Og det var det eneste landet i verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom i 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert i skogen utenfor Tynset.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjøringen.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og de inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Fontenehuset Hadeland har åpent hus fredag 9. oktober fra 10 til 18. De markerer verdensdagen for psykisk helse og serverer suppe fra klokka 12 på besøk av sanitetskvinnene, styremedlem i Helse Sør-Øst Rigmor Aaserud og stortingsrepresentant Margaret Hagerup, i tillegg til Toril Stimo fra Fontenehus Norge. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

0: Det har blitt billigere å leie bolig i de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% i tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt i år har leieprisene likevel steget 4,5% mer enn den generelle prisveksten. Arbeiderpartiets forhandlinger om statsbudsjettet får tett oppfølging fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg. NTB skriver at Tuva Moflag skal lede budsjettsamarbeidet fra fredag 6. november, uten at Støre eller Stoltenberg går inn i rommet. Målet er enighet før jul. FRP-leder Sylvi Listhaug kaller Høyre-leder Ine Eriksen Søreide naiv for å tro på et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Det er som å tro på julenissen, sier Listhaug til VG. Hun vil heller at Høyre blir med på å kutte avgifter, blant annet på drivstoff. Høyre-nestleder Henrik Asheim ber FRP danne felles front mot regjeringen i stedet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar i formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte i Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de to tok initiativ til i FN. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra SSB. Størst er kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre i 20-årene har over tre ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn, har bedre helse i utgangspunktet. Kong Haakon legger sin første tur ut i landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater i garnisonen i Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangmoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen er over. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.

0: Vi nærmer oss allerede helg, men det noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det verdens synsdag I dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien I år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenger å bare ligge på stranda. Noen skal også løpe det av gårde I sommerferien og andre ferier.
1: Du vet noe kaldt.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, med en antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

0: Pynt opp hverdagen hos Dokka Farge og Miljø. Dokka Farge og Miljø har lette og fine gardiner som pryder sommertilværelsen, og vi har sengetøy og puter til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø fører nekk i symaskiner, italiensk kvalitet. Dokka Farge og Miljø har også stort sortiment på gardinstenger og solavskjerming til gode priser. Psst! Dokka Farge og Miljø har kanskje Norges største sortiment av ferdige gardinlengder til markedets beste priser. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
1: I dag så er det verdens synsdag. Det markeres over hele verden og er en dag som setter søkelys på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Synsom Optikk har sendt ut en pressemelding. De mener at dagen er en påminnelse om det viktige oppdraget å gjøre optikk og øyehelse tilgjengelig for flere, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de har. Årets globale oppfordring under verdens synsdag er Love Your Eyes, og handler om at flere skal prioritere øyehelse og få tilgang til den behandlingen og de synshjelpemidlene de trenger. Når flere mennesker lever lenger og hverdagen blir stadig mer digital, øker behovet for å undersøke synet og øyehelsen regelmessig. Synet er sentralt for hvordan vi arbeider, lærer, beveger oss og møter andre mennesker. Endringer i synet kan komme gradvis og være lett å venne seg til. Vansker med å lese, se på avstand, orientere seg i mørket kan være et tegn på at synet bør undersøkes.
2: Hun ba nå tese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Ikke det nei, her får du I hvert fall svaret. Benedikte og Bente det som har navnedag I dag. Begge kommer av latin benedicta, som betyr velsignet, mens Bente en nordisk form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kongsberg, soloppgang 07.38, solnedgang 18.40. I Kongsvinger så det soloppgang 07.34, solnedgang 18.39. Halvdan Heggetun, kjent stortingsrepresentant og NRK-ansatt, ble født på denne dagen I 1918. Komponist Eivind Groven ble født I 1901, og president I Argentina, Juan Perón, ble født I 1895. Zoolog Christine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, ble født I 1872 på denne dagen, og pressemannen Arne Bonde ble født I 1924. Sigourney Weaver har bursdag, hun ble født I 1949.

Det nå rekordmange som har behandlingsforsikring ifølge Trygg. Det altså 893.203 nordmenn var forsikret med en behandlingsforsikring ved inngangen til juli. Det en økning på 2,2% fra i fjor. Vi ser størst økning i bruken av psykisk helsehjelp og fysikalsk behandling, sier kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik. Samtidig det en klar nedgang i bruken av legespesialist og operasjoner, sier han. Over halvparten av all bruk av behandlingsforsikring nå innen fysikalsk behandling. Den samlede bruken har gått ned med 8,9%, viser tall fra Finans Norge. Det altså en økning i forsikringsselskapenes kostnader med 1,7%, og størst økningen innen psykisk helsehjelp med over 8%. De aller fleste som forsikret i dette spektret gjennom arbeidsgiver. Antallet private ca. 6,3% økning, 113.000.

0: kjøpesenter.
1: Granstune Kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.
0: Granstunet, kjøpesenter i Gran.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
3: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Litt om trafikk nå på Radio Randsfjord. Vi ser litt på aktuelle veimeldinger. Det blant annet fylkesvei 2300, Frøshaug-Groa. Her det stengt, eller var stengt. Det skal avsluttes i løpet av kort tid, hvis ikke allerede avsluttet. Når det gjelder fylkesvei 2314, kommunalvei 4098, Askimlinja 101, mot Bilden, her det fortsatt stengt, så det blir stengt ut dette året. På fylkesvei 2300, Kildal-Roa, så det lysregulering. Og det vel omtrent den samme veien som vi snakket om i stad, men ikke helt det samme sted. Det gjelder ut august neste år. På fylkesvei 2376 Odden-Søndreland så det lysregulering og nedsatt hastighet. Og der skal det også avsluttes nå i løpet av kort tid, kanskje avsluttet allerede når du hører dette. Og på fylkesvei 2382 Reinsvoll-Reinsvoll-Bruk så jobbes det mandag til fredag 7-19.

en romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestselgende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lauren Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lauren oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter, 15-årsgrense, Verity.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

0: Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag mot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. USAs president Donald Trump mener han selv fortjener årets fredspris som kunngjøres I morgen. Han viser til at han mener å ha avsluttet 8 kriger og hindret Iran I å få atomvåpen. Trump sier han ikke vet hva Nobelkomiteen bestemmer, men at det vil være en skam for komiteen om ikke han får prisen. Kong Håkon legger sin første tur ut I landet som konge til Nord-Norge. Tirsdag 13. oktober besøker han Narvik før han reiser videre til Finnmark. Der skal han blant annet møte soldater I garnisonen I Sør-Varanger, Finnmark politidistrikt og Finnmarksbrigaden på Porsangermoen. Besøket kommer like etter at hoffsorgen over. Fedre har lavere sykefravær enn menn uten barn, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Størst kjønnsforskjellen blant unge foreldre. Mødre I 20-årene har over 3 ganger så høyt fravær som fedre på samme alder. Ifølge forskere kan en forklaring være at menn som får barn har bedre helse I utgangspunktet. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Borg.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 400 74 612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 400 74 612.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
1: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. Wow.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I krana di. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Statsminister Jonas Gahr Støre tar I formiddag imot Finlands president Alexander Stubb til et arbeidsmøte I Oslo. De skal blant annet snakke om Ukraina, europeisk sikkerhet og oppfølgingen av et opprop om kunstig intelligens som de tok initiativ til I FN. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.

dette er en god dag, altså. Og god torsdag. Velkommen til dagens kaffepause. I går, så... Jeg vet ikke om jeg var på date. Jeg tror jeg var på date. Føltes litt sånn etterpå, i hvert fall. Dro med meg en hyggelig dame på middag. Indisk og greier, det var faktisk veldig snadder. Kunne spist et par timer til. Jeg stoppet før det ble for mye, og det ganske unormalt for meg. Jeg hadde liksom lyst til å kjøre en runde til, jeg med en annen rett. Men så hadde jeg også forberedt meg godt ved å ikke spise for mye, eller nok, i forkant. Der er jeg. Litt bratt i morges, og så har det på en måte bare blitt bedre derfra. Jeg har ignorert alle sånne nyhetssaker om statsbudsjettet. Så mye får du, så mye tar de, og alt det der. Dette er jo ikke banket gjennom i det hele tatt, og blir sikkert ikke banket gjennom før en gang. Rett før jul, kan jeg godt forestille meg. Det som bankes gjennom nå, det er dagens kaffepause. Og nå starter vi.

0: Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915-47-277. 915-47-277.
1: Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det Hvis du har et svar på leppene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så da du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 8. oktober. I dag det Benedikte og Bente som har navnedag. Det også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvitt og blått i stripper, liggende med et våpenskjold på midten. Det flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. Det Slovenia i nordvest, Ungarn i nord samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så det litt historie å ta tak i. Nes i Vest-Agder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

Jeg er ganske godt forhelt med god musikk I dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom I sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake I 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født I 1910. Og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis utløsende. Dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir tilbake I 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

Det renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem korrekte også, så dette her jo lovende. Vi på utkikk etter en meget kjent person I dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake I 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir I 1930, og I den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her ledetråd nummer tre. Dagens person særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet I Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog I svart-hvit.

0: Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412 91 275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412 91 275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
0: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det to navn som stod oppført I dagens almanak, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Dere som har dagen deres I dag. Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr velsignet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født I dag I 1970, skal jeg bare dra litt oppover her, Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp, også filmprodusent, født I 1949, vi har komikeren Chevy Chase, født I 1943, og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født I 1901.

det var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Og jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Fontenehuset Hadeland har åpent hus fredag 9. oktober fra 10 til 18. De markerer verdensdagen for psykisk helse og serverer suppe fra klokka 12 på besøk av sanitetskvinnene, styremedlem i Helse Sør-Øst Rigmor Aaserud og stortingsrepresentant Margaret Hagerup, i tillegg til Toril Stimo fra Fontenehus Norge. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

need you now. Det er noen gode nyheter for Mari Boine. Overskriften i VG er «Wow», og det er det Mari Boine som sier. Hun får nemlig noe som heter æreslønn. Og hvis du ikke har hørt om æreslønn før, så er det en ordning hvor staten kan gi en kunstner en årlig lønn. Bare for å eksistere og for å være en del av den norske kulturarven. Det kan kun være en sånn artist til enhver tid som får æreslønn. Vi snakker 200 000 skattefrie kroner i året, hele livet ut. Og Mari Boine da altså, helt klart både overrasket og ikke rent lite glad, regner jeg med, og sier altså wow. Hun sier til NRK at det er en stor ære, at hun er svært takknemlig. Og hun føyer seg inn i en rekke med kjente kunstnere da. Per Aabel, Wenche Foss og Dag Solstad som har fått den æren tidligere.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Tidligere fotballspiller Fredrik Gullsvik dømt til 9 år og 8 måneders fengsel for grov organisert narkokriminalitet. Det melder TV 2. 37-åringen smuglet 16 kilo kokain fra Sverige til Oslo I 2024. Senere samme år ble han pågrepet under en ny transport med 18 kilo kokain fra Amsterdam. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

forrige time var nemlig Leif Juster. Det blir en annen oppgave, et annet tema, samme lengde på ledetråder, og det kommer en fasit etter hvert denne timen. Og så var det det musikalske. Jeg fikk en tilbakemelding på en låt vi spilte i forrige time, og med beskjed om den har jeg ikke lyst til å høre igjen. Den har jeg fjernet nå. Du skal få slippe å høre den et par uker i hvert fall. Her, resten av tiden på radioen, det kan ikke jeg svare for. Kan du gi meg et

Vi er i gang med quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Da, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

0: kjøpesenter.
1: Granstunet kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi I gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd I dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det det ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor I verden vi skal være I hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania I 1902, da hadde de vært koloni I nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt I landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system I hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Jeg stort sett så glad og fornøyde som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også Vi kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget jeg har klikket meg inn på. Ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

Nå du kanskje en organisert fyr, eller dame, i så fall så har du kontroll på hva dagen skal bringe videre. Hvis du nå som folk flest og tenker, ah, det onsdag, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dagen til, ja, så har jeg noen innspill. Det nemlig, for eksempel, den kanadiske øldagen i dag, og det finnes noen typer kanadisk øl som også går an å kjøpe i Norge, Labatt Ice, for eksempel. Vi har dagen for blekkspruter, det i dag. Akkar kommer ikke i den kategorien, det en annen type fisk som ser litt ut som blekksprut nederst, men ikke en blekksprut. Jeg vet ikke om du kan få kjøpt blekksprut i fiskedisken og spist den, men du kan jo kanskje legge inn en plan om å reise et sted og spise kalamari eller noe sånt. På et tidspunkt. Vi har dagen for avisbud i dag også. Det var i hvert fall sånn at de fleste av oss hadde sommerjobb som avisjobb en gang. Det har jeg også gjort.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

0: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 47 80 30 70. Vi ses!
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Når vi snakker om steder rundt Middelhavet, som du burde vite hva var, så tenker jeg at Kalkedon ikke nødvendigvis et sted du lett vet hvor lå et sted som heter Bithynia, og da vi I det som I dag Tyrkia. Og på dagens dato, tilbake I år 451, så startet noe som heter Konsile I Kalkedon, eller det fjerde økumeniske konsil. Ja. Dette handler om den katolske og den østlige ortodoxe kirke, og I løpet av disse dagene fra den 8. oktober til den 1. november, når de snakket seg gjennom forskjellige ting, så ble de enige om at de var ufeilbarlige I sine dogmatiske definisjoner. Det ikke dårlig å erklære seg selv ufeilbarlig. Men så vet du, det skjedde I år 451, de begynte I hvert fall samtalen om hvor ufeilbarlig de var da.

Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det I hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og noen som vi har fått personlige nummerskilt også I Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett. I andre land også, og nå det en som surrer og går, en auksjon I Storbritannia, og der det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller 1,5 million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo forbudt I Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva verdt så mange penger. Ja, det en F. Ja, du hørte rett. En F. Lykke til.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekka batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og flushing av automatgasser er heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Det er en av de hyggeligste tingene jeg gjør hver dag. Kom inn i studio her med gode kolleger og sjekke om det vi har forberedt og snakket om funker. Og jeg tror vi har truffet sånn tålelig greit i dag, og da baserer jeg meg utelukkende på de som da ikke bare syntes det var all right, men som syntes det var så all right at de vurderte å skrive og faktisk gjorde det. Så da tenker jeg vi er... Da er vi på trygg grunn. Det er litt sånn som å preke til menigheten dette her, fordi hvis du står inne i en kirke og roper halleluja, så får du svar der etter på en måte. Greit nok. Du, det er fredag i morgen, og den fredagen skal vi bruke så godt vi bare kan til å liksom bygge oss opp og skape litt stemning foran helgen. Jeg håper du er med på det. Er det noe du har lyst til å ha med deg, så kan du godt sende meg melding allerede nå via sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren, og så skal vi se om vi ikke klarer å skvise det inn før sendingen starter i morgen. Det hadde vært stas. Jeg heter Endre, jeg og resten av teamet sier bare god torsdag, vi også høres i morgen.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Jeg håper du har en herlig torsdag allerede. Hvis ikke, så håper jeg nå virkelig at jeg klarer å tenne en gnist og litt grann smil rundt munnen på deg I løpet av den tiden jeg skal sitte her. Jeg heter Hanne, målet mitt hver dag å gjøre dagen din litt grann bedre, eller I hvert fall opprettholde en god stemning hvis den allerede der. Glad for at du har gitt meg en sjans. Håper du holder ut litt grann til.

8. oktober det I dag, og vi titter tilbake vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det var klart for eventyr I Charles Darwins tid. Han ankom James Island på Galapagos, som bor på skipet HMS Beagle på denne dagen her I 1835. Ja, det var ikke starten på eventyret, han var midt inne der. Vi tar med at en far og en sønn sov I bilen I 2 dager for å klare å bli de to første til å spise en ny type donut som var reklamert for at skulle komme. Skjedde på denne dagen her I 2002, og det går jo an å lage ekstremt mye vitser om dette her. Men hvordan det annerledes enn folk som kler seg ut og sover I kø for å komme på konserter eller kinopremiere eller den type ting? Historien jo dekket av sånne type greier. En ny type BH med vakuumtrykk slik at kvinners bryster skulle se større ut kom I salg I Storbritannia på denne dagen her I 2002.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Dersom du sitter der med gode ordtak eller uttrykk som du tenker at ja, det kunne vi ha snakket om, så det ingen problem det, altså. Du må gjerne sitte på dem, og du kan godt sende dem inn her også, så skal vi få snakke litt om dem. Det lov det, altså. For hver dag så prøver vi å ta for oss uttrykk og ordtak, eller bare ord også, for den saks skyld, som kanskje trenger bittelite grann forklaring. Vi skal ta for oss dagens uttrykk ganske snart.

dag så det et uttrykk jeg aldri har hørt før som skal opp der. Og det ikke så ofte at det skjer, men denne her klarer jeg faktisk ikke å tenke sånn umiddelbart at åja, det betyr sånn ja, selvfølgelig. Og det, det skjer heller ikke så ofte, for innimellom så kan du I hvert fall gjette deg til noe I nærheten av hva det kan bety. Men jeg har jo ikke heller fått denne, dette uttrykket her direkte fra noen I en sammenheng, så det gjorde det sikkert ekstra vanskelig denne gangen. Men vi skal til uttrykket bekjenne kulør. Egentlig vise trumf eller sin beste farge fremstå på best mulig måte da. Og det et uttrykk som betyr at man skal gjøre rede for sin oppfatning I en sak der man liksom har noe å komme med. Det det det handler om. Så da kan du bare bekjenne din kulør hva enn det skulle gjelde så får vi satse på at man kommer til enighet

har en fin torsdag. Det et spørsmål jeg faktisk har stilt meg flere ganger, for gjennom de senere årene så har det blitt superpopulært å ha søtpotet fries som et alternativ når man ute på restaurant og ser på menyen der. Virker som at det en del som velger søtpotet friesen framfor vanlig pomfri. Men det sånn at søtpotet friesen sunnere enn vanlig pomfri? Nå kan det se ut som svaret på vei. Heng med, skal du få høre du også.

Mange tenker helt sikkert at de gjør et sunnere valg når de går for søtpotet fries I stedet for pommes frites, men der tar man feil. Kanskje ligger det litt I ordet søtpotet, altså det søtt sjeldent sunt, tenker jeg. Og det derfor jeg har stusset litt over det, men til potetens forsvar da, så det hverken den eller søtpoteten som gjør at friterte potetpinner av søtpotet eller vanlig potet, det ikke den som gjør forskjellen. Det selvfølgelig friteringa, og en frityrgryte som det helles olje I og som varmes opp til svært høye temperaturer, sånn maten steker I den olja gjerne flere ganger, ja, det gjør at ting ikke blir særlig sunt da. Så om man velger søtpotetfries på grunn av sunnhetsskalaen, så kan man like gjerne ta pommes frites. Men uansett da, så har jeg liksom konkludert med for lenge siden at det handler vel om hva som smaker best og hva man liker best. I remember

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det mye regler å forholde seg til her I landet, det det I hvert fall mange som mener, og det jo en grunn til at vi har reglene også, det jo for at vi skal kunne takle hverandre under ordnede former antagelig. Det regelverk skal man ikke kjimse av, men det de som setter strengere regler enn vi gjør her I Norge også. Et eksempel på det tenkte jeg at jeg skal gi deg her ganske snart, så jeg håper du blir med videre denne torsdagen.

Vi skal til Kina en liten tur. Der det myndigheter som har bestemt at barn skal bruke mindre tid på skjerm. De har allerede opprettet en lov mot online gaming, der det forbudt for kinesiske barn å spille mer enn 90 minutter på ukedager, og ikke mer enn 3 timer på helgedager. Og nå går myndighetene løs på skjermtid generelt. Det gjelder datamaskin, mobiltelefon og alt mulig rart. De har lagt frem en ny lov der skjermtiden for mindreårige ventet å bli begrenset til maks 2 timer hver dag. Barn som yngre enn 8 år skal få bruke smarttelefoner I 40 minutter I løpet av en dag, mens ungdom mellom 16 og 18 får altså 2 timer. Mer skjermtid enn det strengt forbudt, og det kan jo sikkert være en effektiv liten lov det, og det jo en kjent sak at ungdommen bruker mer enn 2 timer på telefonen sin om dagen. Det går.

Kokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber. Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene. Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.

0: oppslagstavla.
1: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Fontenehuset Hadeland har åpent hus fredag 9. oktober fra 10 til 18. De markerer verdensdagen for psykisk helse og serverer suppe fra klokka 12 på besøk av sanitetskvinnene, styremedlem i Helse Sør-Øst Rigmor Aaserud og stortingsrepresentant Margaret Hagerup, i tillegg til Toril Stimo fra Fontenehus Norge. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider.
0: Oppslagstavla.

Hvis du fyller år I dag, gratulerer med dagen til deg. Du har bursdag på samme dag som Bella Thorne, Big Love, Shake It Up, Stuck On You og så videre. Angus T. Jones, som spilte I Two and a Half Men, spilte Jake der, kidden I huset. Og så har vi Camilla Herrem, håndballspilleren. Vi har Bruno Mars, han som egentlig heter Peter Jean Hernandez, men bedre kjent som Bruno Mars, kan vi vel si. Og det de som har bursdag 8. oktober.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. I følge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Borg.
1: Radio Ransfjord.
2: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

halvveis gjennom torsdagen, eller ikke halvveis gjennom torsdagen, men vår tid sammen vi halvveis gjennom, og vi prøver å ta godt vare på sekundene og minuttene så godt det lar seg gjøre. Jeg vet at to timer går fort, så jeg håper at du også koser deg, henger med, og ikke stresser.

8. oktober fotpleiedagen, og det vel en mer behagelig slag av merkedager vi har vel. Føttene våre har også en eller annen, et eller annet bruksområde for oss, og det jo viktig at vi tar vare på dem. Jeg pleier dem litt ekstra en gang iblant med et fotbad for eksempel, eller om man går til en fotpleier og får fiksa på saker og ting. Det dagen for å ta med Teddy til jobb eller skole, eller hvor nå enn du har planer om å dra I dag. Beskrivende titel I seg selv, det. Hva du skal gjøre, det å finne teddybjørnen og ta den med der det skjer. Vi tar også med den internasjonale dagen for avisbudet som I dag, og den internasjonale dagen for offroad. Det går jo an å kjøre av hovedveien og se litt mer på hva områder har å by på hvis man først ute der og kjører. Og så det verdensdagen for blekksprut I dag, dersom du kan anbefales en tur midt ut på havet og dykke etter blekksprut, men det går jo an å bare søke etter bilder på internett også.

Jevnaker bilverksted klargjør bilen din til vinteren. Trenger du sjekke batteri og vindusviskere, oljeskift, EU-kontroll eller en generell sjekk av bilen? Jevnaker bilverksted utfører service og reparasjoner på alle bilmerker, inkludert elbiler og bobiler. Oljeskift og fløsjing av automatgasser heller ikke noe problem. Vi har nå alle vinterdekk på lager, og kan garantere at med firehjulsjustering slites ikke dekkene feil. Få vinterklar bil. Stikk innom Jevnaker bilverksted, eller ring oss på 613 11 007. 613 11 007.

Dette dagen hvor Benedikte og Bente har navnedagen sin. Gratulerer så mye med det begge to. Og hva skal vi finne på å si for noe klokt på en 8. oktober da, tror jeg. Vi kan ta med et sitat fra George Sean Nathan. Han var amerikansk dramatiker og redaktør og sa en gang: «En optimist et menneske som tror at alle stuefluene leter etter veien ut.» Åh, jeg har alltid tenkt det, ja.

Skal vi ha tatt for oss bitte litt grann tiltrekking da, på en torsdag her kanskje? Visste du at det faktisk 50-50 utseende og personlighet som gjelder når noen tiltrekkes av deg? Det var ikke jeg klar over. Jeg tenkte, eller har ofte tenkt at det virker som det mer og mer utseende, men det ikke sånn. Det tre ting som gjør at du blir tiltrukket av andre. Og det første punktet jo humor. Vi elsker folk som får oss til å le. Det å kunne tøyse og ta livet som det kommer, det en bra ting. Nummer to på lista historiefortelling, og da det spesielt kvinner som blir tiltrukket av folk som gode til å fortelle historier, og det handler jo om selvtillit, karisma og lederegenskaper. Det tredje og siste punktet på hva vi tiltrekker oss av hos andre ekstroversjon, altså utadvendte, impulsive og veltalende folk som speiler andres kroppsspråk, det spesielt attraktivt.

Håper du har en fin torsdag. Nå vet ikke jeg om du har barn, men hvis du har det, så har du kanskje sagt «Nå må du spise frokost» og fått et surt «Jeg ikke sulten» tilbake. Og det kan være lurt å stå på de kravene for forskere I Norge og Danmark. De har funnet ut noe som ganske interessant, og det at barn som spiser frokost presterer bedre på skolen. Og det viser seg altså at brødskive med leverpostei og glass med sjokolademelk, det kan gi superkrefter, I hvert fall når det kommer til lesing.

nevnte nettopp at frokosten kan gi superkrefter til barnet ditt, men det ikke bare barnet som må spise frokost. Det kan faktisk være helseskadelig å spise frokost for sent også. Ikke fordi at brødskiva blir tørr eller den slags, men det Harvard-studenter eller forskere ved Harvard som har sett litt grann på dette her med tidspunkt for frokost og hva det har å si for helsa. Og de fant ut at jo eldre de de som spiser frokost sent på dagen, jo høyere risiko for både sykdom og ja, faktisk død. Og sen frokost betyr ofte at man spiser færre måltider, det blir rett og slett mindre tid til å få alt kroppen trenger, og det kan føre til dårligere fysisk og psykisk helse, som et tegn på underliggende problemer som depresjon eller dårlig munnhelse. Så pass på ikke bare å få i deg frokosten, men få i deg frokosten tidlig nok også.

0: Royan Krøtse Kro I Vestre Gran et sted du virkelig bør avlegge et besøk. Mange sier nemlig at vi har Hadelands beste pizza. Så om du lysten på en deilig pizza, ja da tar du turen til Royan Krøtse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krøtse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
0: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Ikke spis frokost for sent. Det står ingenting her om hva som for sent, men man må vel ta utgangspunkt I når man står opp og begynner dagen sånn I det daglige da. Og så gjøre det beste ut av det, spise frokost ganske tidlig. Og så kan det være greit å gjøre frokosten til en trivelig stund da, sånn at det enklere å få I seg maten. Og jo eldre man jo fastere måltidsrytme bør man ha, og ikke minst ha fokus på å få I seg nok protein, ikke bare for å holde humøret oppe, men også for å bremse tapet av muskelmassen.

Nå skal jeg finne fram boka mi, og da finner jeg fram den boka som gir absolutt alt for mye unyttig kunnskap, og det jo fordi at jeg ikke skal legge noe press på at du må gå og huske på ting, eller ja, det skal jeg også samtidig da prøve å få fokus vekk fra det du går rundt og tenker på, eller stresser med. Det rett og slett på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som vår lille pause i hverdagen. Pause, det skal man ha alle dager, og man skal gjerne ha flere av dem, og korte, små avbrekk, det viser seg å være ganske bra for produktiviteten og effektiviteten, blant annet. Så la oss komme oss til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som har litt med hygiene å gjøre plutselig. Vi skal til tannbørsten, og tannbørsten, den ble oppfunnet i 1498. Den har vært her noen år.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Finlands president Alexander Stubb advarer om at Russland fører en hybridkrig som vanskelig å forsvare seg mot. Han uttalte dette under et møte med statsminister Jonas Gahr Støre I Oslo I dag. Stubb mener det vil komme flere slike angrep og at landene må være forberedt, melder NRK. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. Kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Den kanadiske forfatteren Anne Carson tildelt Nobelprisen I litteratur for 2026. I begrunnelsen heter det at 76-åringen får prisen for sitt dristige og nyskapende forfatterskap, som har skapt nye former for samtidslitteratur. Carson regnes som en av Kanadas fremste samtidspoeter. Det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
1: Radio Randsfjords Bingo Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorpa Dagligvare, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Tyristrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på RadioRandsfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

dette er en god dag altså. Og god torsdag. Velkommen til dagens kaffepause. I går så jeg vet ikke om jeg var på date. Jeg tror jeg var på date. Føltes litt sånn etterpå I hvert fall. Dro med meg en hyggelig dame på middag. Indisk og greier, det var faktisk veldig snadder. Kunne spist et par timer til. Jeg stoppet før det ble for mye, og det ganske unormalt for meg. Jeg hadde liksom lyst til å kjøre en runde til, jeg med en annen rett. Men så hadde jeg også forberedt meg godt ved å ikke spise for mye, eller nok, I forkant. Der jeg. Litt bratt I morges, og så har det på en måte bare blitt bedre derfra. Jeg har ignorert alle sånne nyhetssaker om statsbudsjettet, så mye får du, så mye tar de, og alt det der. Dette jo ikke banket gjennom I det hele tatt, og blir sikkert ikke banket gjennom før en gang. Rett før jul, kan jeg godt forestille meg. Det som bankes gjennom nå, det dagens kaffepause, og nå starter vi.

Jeg heter Hege Blysten-Ilén og eiendomsmegler hos Eiendomsmegler 1 her på Hadeland. Jeg har jobbet som megler siden 2008, bor her selv og kjenner både området og boligmarkedet vårt veldig godt. For meg det viktig at du føler deg trygg og godt ivaretatt gjennom hele salgsprosessen. Jeg jobber systematisk og målrettet, og spesielt opptatt av å finne riktig målgruppe for nettopp din bolig. Når de rette kjøperne finner boligen, øker også sjansen for å oppnå best mulig pris. Går du med planer om å selge bolig, håper jeg å høre fra deg. Ring meg gjerne på 92 63 66 17. 92 63 66 17. Hege Blysten-Nylén, Eiendomsmegler 1, Hadeland.

Vi skal gripe fatt I dagens quiz, og her kan du underveis fortelle meg hva du tror det hvis du har et svar på løpene, så kan vi få snakket litt om det, kanskje til og med ledet deg I riktig retning. Bruk I så fall sosiale medier, ta kontakt her på en privat melding. Jeg heter Endre Lundgren. Vi skal finne frem til en kjent person I dag. Det gjør vi gjennom tre ledetråder. Disse tre ledetrådene kommer stykkevis og delt utover her. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit, og det her du skal steppe opp og være din egen dommer. Hvis du har rett, eller hvis du ikke har jukset og søkt opp svaret, gi deg selv en premie, det synes jeg du fortjener. Vi skal frem til en person som kan være mann eller kvinne, kan være norsk eller utenlandsk, kan være levende eller død. Og dagens person, som ble født tilbake I 1910, så der du noen svar allerede, het Nilsen til etternavn, men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær.

Jeg har funnet frem almanakken for dagen. Vi altså kommet til den 8. oktober. Du. I dag det Benedikte og Bente som har navnedag. Det også nasjonaldag. Et sted, og her kan det være at du ser noen flagg rundt omkring. Rødt, hvitt og blått i stripper, liggende med et våpenskjold på midten, det flagget til Kroatia. De grenser jo da mot Adriaterhavet og har en fin kystlinje. Det Slovenia i nordvest, Ungarn i nord samt Serbia, Bosnia-Herzegovina og Montenegro i øst. Gratulerer med dagen, Kroatia. Ellers så det litt historie å ta tak i. Nes i Vestagder ble delt i to selvstendige enheter, Nes og Hidra kommune. Det var i 1893, så ikke nødvendigvis opp i dagen og aktuelt. 1991, Kroatia og Slovenia erklærte seg uavhengig fra Jugoslavia, derav nasjonaldagen i Kroatia i dag. Og så var det et jordskjelv i Kashmir i 2005. 30 000 døde.

Vi er ganske godt forhelt med god musikk I dag. Det skal komme flere gode låter etter hvert. La oss returnere til quizzen nå. Første ledetråd kom I sted. Vi på utkikk etter en kjent person. Dagens person ble født tilbake I 1910. Het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Og her har vi egentlig gitt fra oss opp til flere ledetråder allerede. For det første at personen ikke lever lenger, født I 1910. Og at det en han, ettersom dette konstruerte etternavnet som ikke Nilsen, gjorde ham kjent og kjær. Og hvis du har en idé allerede, så det fint. Men vi har noen ekstra ledetråder å komme med, som forhåpentligvis utløsende. Dagens person kjent som skuespiller og komiker, og debuterte I en revy på Chat Noir tilbake I 1930. Rollen han spilte var Kong Håkon den syvende. Hvem kan dette være? Jeg håper du har los. Vi skal gi deg en ledetråd til straks.

0: Nå er det på tide å tenke vinterdekk. Og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de er klare til du skal ha dem på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300.
1: Husk bingo her på Radio Randsfjord klokka 20.30 i kveld.
2: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
3: Det renner inn med gode svar her. Opp til flere av dem er korrekte også, så dette her er jo lovende. Vi er på utkikk etter en meget kjent person i dagens quiz. Jeg sa at dagens person ble født tilbake i 1910, het Nilsen til etternavn. Men det var et konstruert etternavn som gjorde ham kjent og kjær. Ledetråd nummer to var at dagens person er kjent som skuespiller og komiker, og debuterte i en revy på Chat Noir i 1930, og i den så spilte han Kong Håkon den syvende. Alright, og på det grunnlag så var det nok for ganske mange. Skal vi se om vi kan få med oss røkla. For her er ledetråd nummer tre. Dagens person er særlig kjent for en sketch som het Mot normalt, eller Mot normalt, som han sa, hvor han harselerte med værmeldingen. Foruten scenen så var han også filmstjerne, og spilte blant annet i Fjols til fjells og Bussen. Begge verdt å få med seg, dog i svart-hvit.

Det to navn som stod oppført I dagens almanak, så et hjertelig gratulerer med dagen til Benedikte og Bente. Dere som har dagen deres I dag. Benedikte kommer fra Benedikt, eller Benediktus betyr velsignet, kort og enkelt. Når det gjelder fødselsdager, så kan vi nevne, ja, her det ganske mange altså, som har bursdag I dag. Vi starter med Christina Loken. Hun en amerikansk skuespillerinne og modell, men hun hadde norske aner. Så vi så en del av henne sånn på begynnelsen av 90-tallet. Født I 1979. Matt Damon, selveste Jason Bourne, også født I dag I 1970, skal jeg bare dra litt oppover her, Sigourney Weaver neste skuespillerinne som dukker opp, også filmprodusent, født I 1949, vi har komikeren Chevy Chase, født I 1943, og så tar vi med oss den norske komponisten Eivind Groven, født I 1901.

var egentlig ikke så mange dette kunne være. Jeg snakker om quizzen og dagens kjente person som vi skulle frem til. Jeg sier det ikke så mange dette kunne være, og det baserer jeg blant annet på hans alder, hans navn, og ikke minst det faktum at han spilte Kong Håkon den syvende i sin første revy, når han debuterte på januar 1930. Han ser jo litt ut som Kong Håkon, det vil si høy og litt sånn tynnaktig, og denne personen, det jo Leif Juster, kjent blant annet gjennom sketsjen Mot Normalt, hvor han harselerte med værmeldingen og synes at det var merkelig at de kalte noe for normalen, all den tid det ikke føltes sånn. Han spilte også i storfilmer som Fjols til fjells og Bussen. Leif Juster, også en av landets morsomste noensinne, og har kommet ganske høyt opp i kåringer omkring dette. Riktig svar altså, Leif Juster, jeg håper du klokket den inn. Det var dagens quiz.

0: Dokka, farge og miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka farge og miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka farge og miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.
2: Oppslagstavla.
3: Søndag 11. oktober i Trivselshuset klokka 17 så er det konsert med Hanne Pigstad og Geir og Morten Iversrud. Det blir kjente og kjære sanger, og det inviteres til allsang og ønskekonsert. Det er gode gamle slagere, populærmusikk og viser, ifølge Gran Frivillig Sentral. Fontenehuset Hadeland har åpent hus fredag 9. oktober fra 10 til 18. De markerer verdensdagen for psykisk helse og serverer suppe fra klokka 12 på besøk av sanitetskvinnene, styremedlem i Helse Sør-Øst Rigmor Aaserud og stortingsrepresentant Margaret Hagerup, i tillegg til Toril Stimo fra Fontenehus Norge. Søndag 18. oktober går TV-aksjonen av stabelen over hele landet. Vi trenger flere bøssebærere i Gran kommune. Har du mulighet til å sette av et par timer denne dagen, kan du være med å gjøre en stor forskjell for mennesker som er på flukt fra krig og konflikt. Du kan lese mer om dette på Gran kommunes nettsider.
2: Oppslagstavla.

Det er noen gode nyheter for Mari Boine. Overskriften i VG er «Wow», og det er det Mari Boine som sier. Hun får nemlig noe som heter «æreslønn». Og hvis du ikke har hørt om æreslønn før, så er det en ordning hvor staten kan gi en kunstner en årlig lønn, bare for å eksistere og for å være en del av den norske kulturarven. Det kan kun være en sånn artist til enhver tid som får æreslønn. Vi snakker 200 000 skattefrie kroner i året, hele livet ut. Og Mari Boine da, altså, helt klart både overrasket og ikke rent litt glad, enn jeg med, og sier altså wow. Hun sier til NRK at det er en stor ære, og at hun er svært takknemlig. Og hun føyer seg inn i en rekke med kjente kunstnere da. Per Aabel, Wenche Foss og Dag Solstad, som har fått den æren tidligere.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. september. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Radio Randsfjords Beng og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, Jessheim og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royalkrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

Ja, nå enda en time til med kaffepause. Slapp ikke unna så litt. Ja, det ikke noen trussel, altså. Hvis du ikke synes dette noe hyggelig, så får du finne på noe annet. Men hvis du også synes det hyggelig å bruke litt tid sammen, så håper jeg du blir. Vi har nemlig enda en quiz vi skal igjennom. Og nå jeg ganske spent. Først og fremst om du klarte å løse forrige times gåte. Det trygt å si det nå? Ja, hvis du skal få med deg programmet en gang til, så får du lage en sånn blablabla-lyd i et par sekunder. Riktig svar i forrige time var nemlig Leif Juster. Det blir en annen oppgave, et annet tema, samme lengde på ledetråder, og det kommer en fasit etter hvert denne timen. Og så var det musikalske. Jeg fikk en tilbakemelding på en låt vi spilte i forrige time, og med beskjed om den har jeg ikke lyst til å høre igjen. Den har jeg fjernet nå, du skal få slippe å høre den et par uker i hvert fall. Her, resten av tiden på radioen, det kan ikke jeg svare for.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Li Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Li, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

quiz, og vi skal frem til et land I denne omgangen. Og her gjelder de ordinære quizregler. Det betyr, du skal få tre ledetråder. Den ene av disse tre ledetrådene, det som blir den siste, det en beskrivelse av flagget som noen ganger til hjelp, andre ganger så det bare kludder og vås, fordi den ødelegger litt. Man husker jo gjerne ikke alle flagg I verden, og noen land man kanskje ikke kjent med på flaggnivå I det hele tatt. Nå, de to andre har I alle fall noe spesifikt med land og landets historie og sånne ting å gjøre, så dette skal vi klare å få til. Av de tre ledetrådene så blir de to første gjentatt litt underveis, og så skal det komme svar mot slutten av timen. Du din egen dommer, og du bestemmer selv om du skal premieres. Du klar? Godt. Dagens land ble uavhengig av Spania tilbake I 1902. Hadde da vært koloni I nesten 400 år. Arven det spanske språket, og så har de myntenheten peso. Hvilket land det?

Hvis du liker musikken, strålende. Hvis du ikke liker den, så får du si ifra. Kanskje til og med komme med et innspill på hva du mener den bør erstattes med, så skal vi se om vi får det til. Vi i gang med dagens quiz, og vi har kun gitt deg en ledetråd I dag. Den burde egentlig være nok, ja, hvis du kjenner historien til dette spesifikke landet da. Det du ikke alle som gjør, men det går an å begynne å resonere seg frem til sånn omtrent hvor I verden vi skal være I hvert fall. Jeg sa at dagens land et land som ble uavhengig av Spania I 1902, da hadde de vært koloni I nesten 400 år. Arven etter den kolonitiden det spanske språket og myntenheten som peso. Flagget blir ledetråd nummer 3, så den venter vi litt med foreløpig. Nummer 2 denne her. Et vendepunkt I landets historie var det som heter 26. juli-bevegelsen, som avsatte et diktatur og erstattet det mer eller mindre med et annet, men et annet system I hvert fall. Hvilket land kan dette være? Lykke til!

Jeg er stort sett så glad og fornøyd som det går an å være på en dag som dette. Og det håper jeg du også er. Vi er kommet til tredje og siste ledetråd I quizzen også dessuten. Vi skal finne frem til et land, så den tredje ledetråden det kommer til å bli en beskrivelse av flagget jeg har klikket meg inn på. Ja, hvor endte jeg? CIA World Factbook. Det var gjerne dit vi gikk før Wikipedia, men de da stadigvæk på nett. Og der var det et bilde og noen beskrivelser og sånt, så det skal jeg se på etterpå. Men la oss starte med de to første ledetrådene først. Vi leter etter et land hvor vi vet at de snakker spansk, og at myntenheten peso. De ble uavhengige av Spania I 1902, og hadde før det vært en koloni I nesten 400 år. Det var et vendepunkt I landets historie, som var 26. juli-bevegelsen. Denne bevegelsen klarte å avsette et diktatur og erstattet det med det jeg kalte et annet. Her kommer det litt an på hvordan du oppfatter de politiske retninger. Flagget det rødt, hvitt og blått. Blått og hvitt I horisontale striper, og så det en rød trekant som peker inn til høyre. Så det en stjerne der også, gitt.

0: Dokka Farge og Miljø har Dokkas største gaveutvalg. Som Hardanger bestikkampanjer på lager, glass og serviser fra Rosendal, kjeler og stekepanner, kniver og småelektrisk, flagg og flaggstenger, hytteutstyr som solcellanlegg, batterier, gasskjøleskap og komfyrer, toaletter og dusjer. Stort utvalg I Honda, Kipor aggregater, og vi har over 40 modeller med ovner. Og vår store lampeavdeling, den lyser opp tilværelsen. Dokka Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi allerede ikke en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se oss på dokka.no.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.
2: Og I kveld det 100 000 kroner I jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. Don't turn me.

Da du kanskje en organisert fyr, eller dame. I så fall så har du kontroll på hva dagen skal bringe videre. Hvis du nå som folk flest og tenker, det er onsdag, jeg vet ikke helt hva jeg skal bruke dagen til, ja. Så har jeg noen innspill. Det nemlig, for eksempel, den kanadiske øldagen i dag, og det finnes noen typer kanadisk øl som også går an å kjøpe i Norge, Labatt Ice, for eksempel. Vi har dagen for blekkspruter, det i dag. Akkar kommer ikke i den kategorien, det en annen type fisk som ser litt ut som blekksprut nederst, men ikke en blekksprut. Jeg vet ikke om du kan få kjøpt blekksprut i fiskedisken og spist den, men du kan jo kanskje legge inn en plan om å reise et sted og spise kalamari eller noe sånt på et tidspunkt. Vi har dagen for avisbud i dag også. Det var i hvert fall sånn at de fleste av oss hadde så mye jobb som avisjobb en gang. Det har jeg også gjort. Girl.

Du lurte kanskje på hvor vi skulle I dag, I hvert fall hvis du ikke følte at noen av ledetrådene brakte deg I riktig retning, men da du blant de få. Så her gjelder det å begynne å lese opp om Karibien og Spanias kolonier og sånn. For øvrig en ganske interessant historie. Den ikke pen, og den ikke god fordi de gikk utover, men interessant den I hvert fall, og kanskje noe vi som I fellesskap skal være litt flau over som europæere. Men landet vi skulle frem til I dag Kuba, som ble uavhengig fra Spania I 1902. Hadde vært koloni da I nesten 400 år etter at Columbus dukket opp der en gang og ting begynte å rulle. De har det spanske språket, de har myntenheten peso. Jeg sa 26. juli-bevegelsen avsatte et diktatur og erstattet det med et annet. Det naturligvis en diskusjon vi kan ta, men det kommunistiske styret har jo ikke bare vært til fordel for innbyggerne. Selv om alle kan lese og så videre. De har jo ikke den grad av frihet som vi har, for eksempel. Riktig svar, Kuba I dagens quiz.

Når vi snakker om steder rundt Middelhavet, som du burde vite hva var, så tenker jeg at Kalkedon ikke nødvendigvis et sted du lett vet hvor lå et sted som heter Bithynia, og da vi I det som I dag Tyrkia. Og på dagens dato, tilbake I år 451, så startet noe som heter Konsilet I Kalkedon, eller det fjerde økumeniske konsil. Ja. Dette handler om den katolske og den østlige ortodoxe kirke, og I løpet av disse dagene fra den 8. Oktober til den 1. November, når de snakket seg gjennom forskjellige ting, så ble de enige om at de var ufeilbarlige I sine dogmatiske definisjoner. Det ikke dårlig å erklære seg selv ufeilbarlig. Men så vet du, det skjedde I år 451. De begynte I hvert fall samtalen om hvor ufeilbarlige de var da.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

Har du et sånt personlig registreringstegn på din bil? Det noen som har det. Jeg så en som het Arne, som hadde skrevet det I hvert fall, eller formodentlig het Arne, som hadde fått seg et nummerskilt som sa det. Og noen som vi har fått personlige nummerskilt også I Norge, så kan vi etter hvert begynne å forstå hvorfor folk betaler gode penger for å få kjøpt ett I andre land også. Og nå det en som surrer og går, en auksjon I Storbritannia, og der det dyreste nummerskilt noensinne som skal auksjoneres ut. 1,2 millioner pund, eller 1,5 million kroner. Og det finnes mange nummerskilt som jo forbudt I Storbritannia. DVLA heter de som bestemmer hvem som kan ha hva. Så undres en da, hva verdt så mange penger? Ja, det en F. Ja, du hørte rett. En F. Lykke til.

Det er en av de hyggeligste tingene jeg gjør hver dag. Kom inn I studio her med gode kolleger og sjekke om det vi har forberedt og snakket om funker. Og jeg tror vi har truffet sånn tålig greit I dag, og da baserer jeg meg utelukkende på de som da ikke bare syntes det var all right, men som syntes det var så all right at de vurderte å skrive og faktisk gjorde det. Så da tenker jeg vi Da vi på trygg grunn. Det litt sånn som å preke til menigheten dette her, fordi hvis du står inne I en kirke og roper halleluja, så får du svar der etter på en måte. Greit nok. Du, det fredag I morgen, og den fredagen skal vi bruke så godt vi bare kan til å liksom bygge oss opp og skape litt stemning foran helgen. Jeg håper du med på det. Det noe du har lyst til å ha med deg, så kan du godt sende meg melding allerede nå via sosiale medier. Bare søk opp Endre Lundgren, og så skal vi se om vi ikke klarer å skvise det inn før sendingen starter I morgen. Det hadde vært stas. Jeg heter Endre, jeg og resten av teamet sier bare god torsdag, vi også høres I morgen.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bordi.
1: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 I kveld.

Jeg håper du har en herlig torsdag allerede. Hvis ikke, så håper jeg nå virkelig at jeg klarer å tenne en gnist og litt grann smil rundt munnen på deg I løpet av den tiden jeg skal sitte her. Jeg heter Hanne, målet mitt hver dag å gjøre dagen din litt grann bedre, eller I hvert fall opprettholde en god stemning hvis den allerede der. Glad for at du har gitt meg en sjanse. Håper du holder ut litt grann til. God torsdag og velkommen hit.

8. oktober det I dag, og vi titter tilbake vi for å se hva som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida. Det var klart for eventyr I Charles Darwins tid. Han ankom James Island på Galapagos, som bor på skipet HMS Beagle på denne dagen her I 1835. Ja, var ikke starten på eventyret, han var midt inne der. Vi tar med at en far og en sønn sov I bilen I 2 dager for å klare å bli de 2 første til å spise en ny type donut som var reklamert for at skulle komme. Skjedde på denne dagen her I 2002, og det går jo an å lage ekstremt mye vitser om dette her. Men hvordan det annerledes enn folk som kler seg ut og sover I kø for å komme på konserter eller kinopremiere eller den type ting? Historien jo dekket av sånne type greier. En ny type BH med vakuumtrykk slik at kvinners bryster skulle se større ut kom I salg I Storbritannia på denne dagen her I 2002.

0: kjøpesenter.
1: Grandstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9

Dersom du sitter der med gode ordtak eller uttrykk som du tenker at ja, det kunne vi ha snakket om, så det ingen problem det altså. Du må gjerne sitte på dem, og du kan godt sende dem inn her også, skal vi få snakke litt om dem. Det lov det altså. For hver dag så prøver vi å ta for oss uttrykk og ordtak, eller bare ord også for den saks skyld, som kanskje trenger litt forklaring. Vi skal ta for oss dagens uttrykk ganske snart. I am going

I dag så det et uttrykk jeg aldri har hørt før som skal opp der, og det ikke så ofte at det skjer, men denne her klarer jeg faktisk ikke å tenke sånn umiddelbart at åja, det betyr sånn ja, selvfølgelig, og det, det skjer heller ikke så ofte, for innimellom så kan du I hvert fall gjette deg til noe I nærheten av hva det kan bety, men jeg har jo ikke heller fått denne, dette uttrykket her direkte fra noen I en sammenheng, så det gjorde det sikkert ekstra vanskelig denne gangen. Men vi skal til uttrykket bekjenne kulør. Egentlig vise trumf eller sin beste farge fremstå på best mulig måte da. Og det et uttrykk som betyr at man skal gjøre rede for sin oppfatning I en sak der man liksom har noe å komme med. Det det det handler om. Så da kan du bare bekjenne din kulør hva enn det skulle gjelde så får vi satse på at man kommer til enighet etter hvert.

Håper du har en fin torsdag. Det et spørsmål jeg faktisk har stilt meg flere ganger, for gjennom de senere årene så har det blitt superpopulært å ha søtpotet fries som et alternativ når man ute på restaurant og ser på menyen der. Virker som at det en del som velger søtpotet friesen framfor vanlig pomfri. Men det sånn at søtpotet friesen sunnere enn vanlig pomfri? Nå kan det se ut som svaret på vei. Heng med, skal du få høre du også.

Mange tenker helt sikkert at de gjør et sunnere valg når de går for søtpotet fries I stedet for pommes frites, men der tar man feil. Kanskje ligger det litt I ordet søtpotet, altså søtt sjeldent sunt, tenker jeg. Og det derfor jeg har stusset litt over det, men til potetens forsvar da, så det hverken den eller søtpoteten som gjør at friterte potetpinner av søtpotet eller vanlig potet, det ikke den som gjør forskjellen. Det selvfølgelig friteringa, og en frityrgryte som det helles olje I, og som varmes opp til svært høye temperaturer, sånn maten steker I den olja gjerne flere ganger, ja, det gjør at ting ikke blir særlig sunt, da. Så om man velger søtpotetfries på grunn av sunnhetsskalaen, så kan man like gjerne ta pommes frites. Men uansett, da, så har jeg liksom konkludert med for lenge siden at det handler vel om hva som smaker best og hva man liker best.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.

Det mye regler å forholde seg til her I landet, det det I hvert fall mange som mener, og det jo en grunn til at vi har reglene også, det jo for at vi skal kunne takle hverandre under ordnede former antagelig. Det regelverk skal man ikke kjimse av, men det de som setter strengere regler enn vi gjør her I Norge også. Et eksempel på det tenkte jeg at jeg skal gi deg her ganske snart, så jeg håper du blir med videre denne torsdagen.

Vi skal til Kina en liten tur. Der det myndigheter som har bestemt at barn skal bruke mindre tid på skjerm. De har allerede opprettet en lov mot online gaming, der det forbudt for kinesiske barn å spille mer enn 90 minutter på ukedager, og ikke mer enn 3 timer på helgedager. Og nå går myndighetene løs på skjermtid generelt. Det gjelder datamaskin, mobiltelefon og alt mulig rart. De har lagt frem en ny lov der skjermtiden for mindreårige ventet å bli begrenset til maks 2 timer hver dag. Barn som yngre enn 8 år skal få bruke smarttelefoner I 40 minutter I løpet av en dag, mens ungdom mellom 16 og 18 får altså 2 timer. Mer skjermtid enn det strengt forbudt, og det kan jo sikkert være en effektiv liten lov det, og det jo en kjent sak at ungdommen bruker mer enn 2 timer på telefonen sin om dagen.

Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har absolutt alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70. 47 80 30 70. Vi ses!

Hvis du fyller år I dag, gratulerer med dagen til deg. Du har bursdag på samme dag som Bella Thorne, Big Love, Shake It Up, Stuck On You og så videre. Angus T. Jones, som spilte I Two and a Half Men, spilte Jake der, kidden I huset. Og så har vi Camilla Herrem, håndballspilleren. Vi har Bruno Mars, han som egentlig heter Peter Jean Hernandez, men bedre kjent som Bruno Mars, kan vi vel si. Og det de som har bursdag 8. oktober.

Radio Randsfjords Bing og Banger får du kjøpt på følgende steder. Uno X I Hakadal, Joker Fagerlund Handel, Circle K på H, VSM og Eidsvoll Verk, Vestorp av Dagligvarer, SD1 på Dokka, Gran og Uhønegata, SO-stasjonene på Jevnaker og Dokka, YX Styrestrand og Oddnes, Royankrysset I Vestre Gran, Ekstra I Brandbu og Vikersund, Bunnpris på Roa, Gran Kiosk, Kiwi på Jaren og Jevnaker, Spilleri I Sentrum Tips på Dokka, og nå kan du også kjøpe bonger på nettet. Gå inn på radioransfjord.no, klikk på bingo, og så finner du linken til nettstedet hvor du får kjøpt våre bingo-bonger. Bingo! Radio Randsfjord hver torsdag klokka 20.30.

halvveis gjennom torsdagen, eller ikke halvveis gjennom torsdagen, men vår tid sammen vi halvveis gjennom, og vi prøver å ta godt vare på sekundene og minuttene så godt det lar seg gjøre. Jeg vet at to timer går fort, så jeg håper at du også koser deg, henger med, og ikke stresser, for det skal vi ikke gjøre I denne her avslappningskroken vår, den tiden vi kan bruke sammen for å virkelig nyte tida og ha det bra. Jeg håper også at du tar deg tid til å nyte litt av denne torsdagen her.

8. oktober er fotpleiedagen, og det er vel en mer behagelig slag av merkedager vi har vel. Føttene våre har også en eller annen, et eller annet bruksområde for oss, og det er jo viktig at vi tar vare på dem. Jeg pleier dem litt ekstra en gang iblant med et fotbad for eksempel, eller om man går til en fotpleier og får fiksa på saker og ting. Det er dagen for å ta med Teddy til jobb eller skole, eller hvor nå enn du har planer om å dra i dag. Beskrivende titel i seg selv, det, hva du skal gjøre, det å

du turen til Royan Krysse Kro, som har åpent alle dager unntatt mandag. Royan Krysse Kro har for øvrig alle rettigheter, alle spill fra Norsk Tipping, biljardbord og det aller mest nødvendige av husholdningsartikler.

Vi har tatt for oss bitte litt grann tiltrekking da, på en torsdag her kanskje. Visste du at det faktisk 50-50 utseende og personlighet som gjelder når noen tiltrekkes av det? Det var ikke jeg klar over. Jeg tenkte, eller har ofte tenkt, at det virker som det mer og mer utseende, men det ikke sånn. Det tre ting som gjør at du blir tiltrukket av andre. Og det første punktet jo humor. Vi elsker folk som får oss til å le. Det å kunne tøyse og ta livet som det kommer, det en bra ting. Nummer to på lista historiefortelling, og da det spesielt kvinner som blir tiltrukket av folk som gode til å fortelle historier, og det handler jo om selvtillit, karisma og lederegenskaper. Det tredje og siste punktet på hva vi tiltrekker oss av hos andre ekstroversjon, altså utadvendte, impulsiv og veltalende folk som speiler andres kroppsspråk, det spesielt attraktivt.

Håper du har en fin torsdag. Nå vet ikke jeg om du har barn, men hvis du har det, så har du kanskje sagt nå må du spise frokost og fått et surt jeg ikke sulten tilbake. Og det kan være lurt å stå på de kravene, for forskere i Norge og Danmark, de har funnet ut noe som ganske interessant, og det at barn som spiser frokost presterer bedre på skolen, og det viser seg altså at brødskive med leverpostei og glass med sjokolademelk, det kan gi superkrefter, i hvert fall når det kommer til lesing.

Har du problemer med din vannforsyning? Brønnboring til private og offentlige anlegg utføres av Brødrene Myhre AS. Telefon 32 11 44 80. 32 11 44 80.

nevnte nettopp at frokosten kan gi superkrefter til barnet ditt, men det ikke bare barnet som må spise frokost. Det kan faktisk være helseskadelig å spise frokost for sent også. Ikke fordi at brødskiva blir tørr eller den slags, men det Harvard-studenter eller forskere ved Harvard som har sett litt grann på dette her med tidspunkt for frokost og hva det har å si for helsa. Og de fant ut at jo eldre de de som spiser frokost sent på dagen, jo høyere risiko for både sykdom og ja, faktisk død. Og sen frokost betyr ofte at man spiser færre måltider, det blir rett og slett mindre tid til å få alt kroppen trenger, og det kan føre til dårligere fysisk og psykisk helse, som et tegn på underliggende problemer som depresjon eller dårlig munnhelse. Så pass på ikke bare å få i deg frokosten, men få i deg frokosten tidlig nok også.

Ikke spis frokost for sent. Det står ingenting her om hva som for sent, men man må vel ta utgangspunkt I når man står opp og begynner dagen sånn I det daglige da. Og så gjøre det beste ut av det, spise frokost ganske tidlig. Og så kan det være greit å gjøre frokosten til en trivelig stund da, sånn at det enklere å få I seg maten. Og jo eldre man jo fastere måltidsrytme bør man ha, og ikke minst ha fokus på å få I seg nok protein, ikke bare for å holde humøret oppe, men også for å bremse tapet av muskelmassen.

0: Husk bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld er det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte.
2: Nå skal jeg finne fram boka mi, og da finner jeg fram den boka som gir absolutt alt for mye unyttig kunnskap, og det er jo fordi at jeg ikke skal legge noe press på at du må gå og huske på ting, eller ja, det skal jeg også samtidig da prøve å få fokus vekk fra det du går rundt og tenker på, eller stresser med. Det er rett og slett på tide å ta med seg dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som er vår lille pause i hverdagen. Pause, det skal man ha alle dager, og man skal gjerne ha flere av dem, og korte, små avbrekk, det viser seg å være ganske bra for produktiviteten og effektiviteten, blant annet. Så la oss komme oss til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som har litt med hygiene å gjøre plutselig. Vi skal til tannbørsten, og tannbørsten, den ble oppfunnet i 1498. Den har vært her noen år.

Trenger du taksering av fast eiendom, så kontakt Lie Bygg og Taks AS på telefon 412-91-275. Vi utfører alt av taksering innen hus, hytte, landbruk og næring. Reklamasjon, skader og skjønn. Vi tre takstingeniører som har lang erfaring innen byggfaget, så kontakt oss på telefon 412-91-275. Ha en flott høst! Hilsen Morten Lie, Tor Håkon Sjølien og Egil Sjørengen.

Nå det vel på tide å ta et aldri så lite farvel, eller farvel, det høres så endelig ut, både ha det og farvel og adjø og alt dette her. Vi litt mer på gjensyn, eller vi ser jo ikke hverandre heller, så det blir jo på gjenhør på alle måter da. Jeg heter Hanne, tilbake I morgen samme tid og samme sted, blir kjempeglad hvis du har lyst til å komme tilbake da, også synes du et trivelig selskap, enkelt og greit. Vi snakkes, ha det! Yeah.

0: Bingo her på Radio Ransfjord klokka 20.30 i kveld.
1: Og i kveld det 100 000 kroner i jackpot hvis du spiller på dobbelthefte, og 50 000 kroner om du spiller på enkelthefte. Ha!

0: kjøpesenter.
1: Granstune kjøpesenter har en fin mix av 16 forretninger. De mest attraktive kjedebutikkene, lokale aktører du ikke finner andre steder, i tillegg til kontorbedrifter og to trivelige spisesteder. Vi Hadelands triveligste og største markedsplass. Våre åpningstider 10-19 og til 18 på lørdager. Apoteket åpner klokka 9, og vi har mer enn 500 parkeringsplasser. Søk oss opp på gransund.no og følg oss gjerne på Facebook.

0: Her kommer litt orientering om kveldens bingo. Som du ser av heftet du har kjøpt, så det 5 ark, altså 5 runder. Mellom hvert ark tar vi cirka 3 minutters pause. På hvert ark skal vi ha både 1, 2 og 3 rekker vannrett. Du har 6 bonger per ark om du spiller på enkelthefte, og 12 bonger om du spiller på dobbelthefte. Spiller du på enkelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 1 gang, og spiller du på dobbelthefte, skal du krysse av det oppleste tallet 2 ganger. 2 og 3 rekker må forekomme i samme bong som 1 rekker, altså må du fylle 1 av de 6 eller 12 bongene for å få 3 rekkers bingo. Har du kjøpt vinnerhefte hos et av våre utsalgssteder, så fyller du ut forsiden tydelig med penn, bretter heftet i sammen, får det inn i en konvolutt og sørger for at det satt på nok porto før du sender heftet inn til oss. Har du kjøpt vinnerhefte på nettet, så trenger du ikke gjøre noe som helst, bortsett fra om det første gangen du vinner hos oss. Da må du enten ringe inn og opplyse ditt kontonummer etter sending, eller sende kontonummeret med navn på SMS til 97 66 0233. Gjentar 97 66 0233. Men dette gjelder altså bare første gangen du vinner hos oss, eller om du får nytt kontonummer. Husk at om du både hører på bingosendingen og ringer inn via din mobiltelefon, så vil den tiden du bruker på å ringe bli lagt til på det du hører etterpå, slik at forsinkelsen på det du hører etter å ha lagt på, blir den tiden du har ringt pluss ca. 25 sekunder. Derfor anbefaler vi at du ikke både hører og ringer fra samme mobiltelefon. Vi ønsker deg lykke til med kveldens bingo!
1: Ja, og det Sverre Molstad Bratterud og Anders Toje som nok en gang ønsker vel møtt bingo her på Radio Randsfjord, som går hver torsdagskveld klokka 8:30. Og i dag skriver vi uke nummer 41. Sjekk at det står det på heftene dere har kjøpt, altså 4-1, ellers heftet ikke gyldig. Dere som har kjøpt på nett, så har dere ikke noe valg, der må det bli riktig, så for dere det helt greit. Vel, vi kan bare klemme i gang med. Starter med ark nummer 1, ei rekke, 200 kroner i premie. Og første tallet i kveld blir 57. 5-7. Ni. 7 39 39 37 37 69 69 70 70 60 60 28 28. Der har vi alt en enrekke med oss.
2: Ja, det var bingo på 60.
1: Det var en bingo på 60, ja. Den var kjapp, og da får vi et bongnummer.
2: 47-21-17.
1: 21-17. Og så hadde vi en på 60 der, og da kan du lese, du.
2: 7-39-57-60-70.
1: Helt korrekt, barn.
2: Ja.
1: Da skal vi få et navn der.
2: Anja Sandberg.
1: Anja Sandberg.
2: Mm.
1: Og den kjøpt.
2: På Esso Dokka.
1: Det var Esso på Dokka.
2: Ja.
1: Ja, da var det 200 i premie.
2: Ja, takk for det.
1: I like måte. Hei, hei. Det var en kjapp enrekker, ja. Den gikk ut på 60. Da skal vi ha to rekker. 300 kroner er det i premie da. Etter 60 så var vi innom 28. 2, 8. 3 og 30. 3, 3. 16. 1, 6. 7 og 60. 6, 7. 5 og 60. 6, 5. 9 og 20. 2, 9. 6 og 40. 4, 6. 7 og 20. 2, 7. 8 og 70. 7, 8. 5 og 50. 5, 5. 1. 1. 6. 6. 42. 4. 2. 40. 4. 0. 48. 4. 8. 88. 8. 8. 84. 8. 4. 13. 1. 3. 1. 60. 6. 1. 26. 2. 6. 17. 1. 7. 52. 5. 2. 19. 1. 9. 20. 2. 0. 5. 5. 80. 8. 0. 11. 1. 1. 22. 2. 2. 50. 5. 0. 51. 5. 1. 58. 5. 8. 68. 6. 8. 8. Da har vi en to-rekke med oss her som har bingo på
2: 58.
1: 58, ja.
2: Og nei, 40. Barndom. 40, 12, 54.
1: 40, 42, 54.
2: Ja.
1: 40, 42, 54. 40, 42, 54.
2: Nei, 40, 12, 54.
1: 12.
2: Ja.
1: Da tenker jeg det blir andre boller, jeg sa bakeren. Skal vi se, det 58 der, ja, og så har du ikke med den, ikke med den, da kan du løse.
2: 16, 46, 58, 61, 64, 80. 5, 13, 28, 51, 70.
1: Helt korrekt. Vi får et navn.
2: Elin Martinsen og Sørpe Seihov.
1: Elin Martinsen... Circle K I Hov.
2: Ja.
1: Da var det 300 I premie der.
2: Digitalt for deg.
1: Ja, I lenge må du.
2: Jo.
1: Ha det bra.
2: Ha det.
1: Torekaren gikk ut på 58. Da skal vi ha full mong. Tre rekker. 500 det I premie. Etter 58 var vi innom 68, ja. 6, 8. Jeg har briller. Enda tviler jeg. 81. 81. 83. 83. 23. 23. 86 86 24 24 53 53 25 25 85 85 43 43 44 44 12 1 2 77 77 32 32 79 79 75 75 4 4 9 9 64 6 4 35 3 5 21 2 1 Da en tre rekke med her som har bingo på
3: 35
1: 35 Som har bongnummer
3: Bongnummeret 28
1: 8-21 Der, og så har vi 35 der ja. Da, fint hvis du leser litt rolig og stigende
3: 4, 12, 16, 25, 26 32, 35, 46, 48, 51, 64, 70, 84, 86 og 89.
1: Det er riktig valg, og vi får et navn der.
3: Vidar Mikkelsen.
1: Vidar Mikkelsen. Og det var kjøpt på nettet.
3: Ja.
1: Og da vet du om vi har ditt kontonummer.
3: Du har det. Du har det.
1: Ja. Ja. Da alt i orden.
3: Yes. Godt,
1: hei.
3: Greit.
1: Takk.
3: Takk skal du ha. Hei.
4: Nå det på tide å tenke vinterdekk, og Gran Dekk og Servicesenter gir deg gode priser på kvalitetsdekkene Nokian og Continental. Vi har også meget bra priser på komplette hjulpakker. Lever inn dekkene nå, og de klare til du skal ha de på bilen. Gran Dekk og Servicesenter gir deg topp vinterdekk på bilen. Ring 613 29 300. 613 29 300.

0: Ja, da skal vi ta fatt på ark nummer 2. Jeg rekker først, 200 I premie. Så vi starter med 12. 1, 2. 65. 6. 5. 24. 2, 4. 70. 7, 0. 23. 2, 3. 7. 7. 59, 5, 9, 57, 5, 7, 61, 6, 1, 48, 4, 8, 19, 1, 9, 85, 8, 5, 62, 6, 2, 77, 7, 7, 8, 8, 74, 7, 4, 38, 3, 8, 9, 9, 78, 7, 8. Da har vi med en rekke her, ja, som har bingo på
1: 38.
0: 38. Og her får vi et mange mer.
1: Det 42, 34, 78.
0: 74, 78. 78, og så var det på 38. Da kan du lese det.
1: Det 7, 19, 38, 65 og 77.
0: Helt korrekt. Vi skriver...
1: Rødun Ton.
0: Rødun Ton. Og heftet kjøpt.
1: Ekstra I Vikersund.
0: Ekstra I Vikersund. Ja, da var det 200 på den.
1: Ja, takk for det.
0: I lenge måte. Hei, hei.
1: Hei.
0: Da skal vi ha to rekker. 300 kroner I premie. Etter 38 så var vi innom 9. 9. Så 78, 7, 8, og da har vi på at 78, ja, 17, 1, 7, 88, 8, 8, 1, 1, 6, 80, 8, 6, 15, 1, 5, 35 3 5 39 3 9 27 2 7 55 5 5 20 2 0 37 3 7 26 2 6 2 2 50 5 0 75 7 5 42 4 2 21 2 1 43 4 3 13 1 3 32 3 2 45 4 5 56 5 6 Da er en to-rekke med her som har bingo på
2: 45
0: Så skal vi se, da skal vi få et bognummer der, ja
2: 28995
0: 995 995 Sjekk, og så leser du dine to rekker du
2: 2, 19, 23, 35, 38, 42, 45, 61, 77 og 88
0: Ja, korrekt den, vi får et navn Fint.
2: Hanne Byrbotten Martinsen
0: Hanne Byrbotten Martinsen Og den var kjøpt på nettet
2: Ja
0: Da var det 300 i premie der
2: Fint, takk
0: I like måte
2: Jo, Nei. Ha det bra
0: Det var Torekaren Gikk altså ut på 45 Da skal vi ha full bong Tre rekker 500 det i premie Og etter 45 så kan vi se, må vi dra ned den, da var det vel så vidt innom 56. 5, 6. 1, 70. 7, 1. 9, 60. 6, 9. 16 1 6 60 6 0 3 og 60 6 3 2 og 80 8 2 3 og 70 7-3 46 4-6 66 6-6 30 3-0 84 8-4 6-6 51-5-1 72 Da har vi en trerekker her som har bingo på
2: 51
0: Og der bongnummeret
2: 47-62-55
0: 62-55 Og så var det på 51 Da kan du lese
2: 19, 45, 50, 69, 86, 9, 23, 56, 65, 70, 21, 38, 51, 61 og 84.
0: Riktig barn, vi får et navn.
2: Berit Evensen.
0: Berit Evensen, og den har kjøpt
2: Hønegata.
0: SD 1 i Hønegaten. Da stakk du av med 500 der.
2: Tusen hjertelig.
0: I like måte.
2: Ha det.
3: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474-612 for en uforpliktende og hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, Eiendomsmegler 1 på Gran, 474-612.

0: Vi er klare for ark nummer 3. En rekke starter vi med, og 200 det I premie. 4. 4. Åtte og femti. Fem, åtte. Tre og åtti. Åtte, tre. Seksti. Seks, null. Seks og sytti. Sju, seks. 87 8 7 47 4 7 25 2 5 11 1 1 1 og 30 3 1 3 og 60 6 3 Da har vi en kjapp gjenrekker igjen her.
1: Hallo. Bingo på 4. Ja, hallo.
0: Bingo på
1: 4.
0: Nei, det var det første tallet jeg leste, så den det nok ikke 4, men vi får få et bongnummer.
1: Unnskyld, 31,
0: men ja. 31, ja. Det mer sannsynlig. Skal vi få et bongnummer på den?
1: 47, 83, 91.
0: Og så har vi 31. Der, da kan du løse.
1: 4, 31, 47, 60 og 87.
0: Helt korrekt. Vi får denne.
1: Bente Olebakken.
0: Bente Olebakken. Og den var kjøpt.
1: Esso på dokka.
0: Esso på dokka. Ja, den du nok alene om.
1: Ja, tusen takk.
0: Ja, like måte, 200 på den. Nei. Det var en kjapp enrekker igjen, ja, som gikk ut da på 31. Da skal vi ha to rekker, 300 I premie, og vi fortsetter med 63. 6, 3. 86. 8, 6 49 4, 9 46 4, 6 36 3, 6 55 5 5 66 6 6 32 3 2 59 5 9 16 1 6 3 3 34 3 4 28 28. Fem og 80. 8, 5. 67. 6, 7. Fire og 80. 8, 4. 50. 5, 0. 19, 1, 9. 78. 7, 8. 70. 7, 0. 69. 6, 9. 64. 6, 4. 61. 6, 1. 22. 2, 2. 15. 1, 5. 62. 6, 2. 30. 3, 0. Da har en to rekker med her.
1: Ja, på nummer 15.
0: Det var på 15. Og på 15 får vi følgende vognummer.
1: 29, 108.
0: 108. 29108. Så tar vi sjekk på den. Og da leser du dine to rekker.
1: 15, 19, 22, 34, 55, 59, 54, 66, 83, 87.
0: Korrekt. Og vi får et navn.
1: Kai Dalby.
0: Kai Dalby. Og det var en nettbong.
1: Ja.
0: Da var det 300 premie der.
1: Takk for det.
0: Lige måde. Hej.
1: Ja, det.
0: Det var to rekker som gikk ut da på 15. Da skal vi ha full bong. Tre rekker, 1500 premie på dobbelthefte og 500 på enkelthefte. Etter 15 var vi innom 62. 6, 2. Tredje, 3, 0. 41. 4, 1. 73. 7, 3. 89. 8,

0: Ja, da vi fremme ved det femte og siste arket. Der skal vi spille om jackpot. Og vi finner kveldens lykketal, som blir 46. 4, 6. Og det betyr, som de fleste av dere vet, 100 000 ekstra. Jeg har i tillegg til vanlig premie, hvis du får bingo på 46 på dobbeltheftet, og 50 000 kroner ekstra hvis du får bingo på 46 på enkelthefte. Da skal vi fyre opp ark nummer 5. En rekke først, 200 kroner skal vi minimum dele ut, og første tallet blir 72. 7, 2. Fem og 70. Sju, fem. Fem og 80. Åtte, fem. Tolv. En, to. Tredve. Tre, null. 2 2 45 4 5 8 8 18 1, 8, 9 og 20, 2, 9, 4 og 20, 2, 4, 3 og 20, 2, 3, 1 og 40, 4, 1, 4 og 60, 6, 4, 1 og 70, 7, 1, 8 og 40, 4, 8, 5 og 50, 5, 5, 6, 6, 7 og 60, 6, 7, Da det en rekke med her, som har bingo på...
1: Nummer 6.
0: Det var på nummer 6.
1: Yep.
0: Og der var bongnummeret.
1: 17-55-89.
0: 55-89. 89. Og så var det på 6. Ja, da kan du lese.
1: 6-12-23-48-55.
0: Helt korrekt. Vi skriver.
1: Annie Steffrud.
0: Annie Steffrud. Og den kjøpt.
1: På Mix. Nei, Ekstra i Vikersund.
0: Ekstra i Vikersund. Ja, det med en teller som kanskje vil deles, så vi får se hvordan det går.
1: Den greit. Hei.
0: Ja, hei. Vi tar inn neste mann på nummer 6 og får et bongnummer der også.
1: Det 40-13-05.
0: 13-05. Og så hadde du den på 6. Da kan du lese.
1: Det 6-30-45-70. 7185.
0: Riktig var det nå, så da blir det deling, og vi får navnet ditt.
1: Hanne Drageringen.
0: Hanne Drager Engen, og det høftet kjøpt.
1: Circle K i Håb.
0: Circle K i Håb. Ja, da ble det 100 på dere hver.
1: Takk, takk.
0: Lige så. Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Det var en deling igjen, og da skal vi ha to rekker. Minimum 300 skal vi dele ut. En rekkeren ble delt opp på nummer 6, og så kom 67. 6, 7. Fyra og 40. Fire, fire. En og 60. Seks, en. Sju og 20. To, sju. Seks og 70. Sju, seks. Ni. Ni. Elve. En, en. Femten. En, fem. Seks og 80. Åtte, seks. Sju og 70. Sju, sju. Seks og 20. To, seks. Sju og 30. Tre, sju. Sju og 80. Åtte, sju. Sju og 40. Fire, sju. Fire og 70. Sju, fire. Sju og 50. Fem, sju. Åtte og 50. Fem, åtte. 82. 8, 2. 4. 4. 38. 3. 8. 80. 8, 0. 6 og 60. 6, 6. 2 og 50. 5, 2. 14. 1, 4. 3 og 70. Det en to-rekke med her, som har bingo på.
1: Bingo på 14.
0: Det var på 14. Og der vognummeret. Ja.
1: 47, 63, 19.
0: 63, 19.
1: Ja.
0: 47, 63, 19. Og vi tar en sjekk der, og så... Ja, nå har vi med en på 52 her, får jeg beskjed om.
1: Ok, ja, ja,
0: greit det. Må vi gå på den vi? Ok.
1: Ja, greit.
0: Da har vi med en på 52, var det så?
2: Ja, samme det.
0: Og der vagnnummeret.
2: 398800.
0: 8800. 398800. Og så var det, du hadde den på 52, da ikke den med, så ikke den med, da kan du lese.
2: 18 45 52 64 86 226 44 55 87.
0: Alldeles riktig den, vi får et navn her.
2: Solveig Holmen.
0: Solveig Holmen. Åh, da heftet kjøpt.
2: Ja, hvor det kjøpt da? På Vassøkta.
0: Ja, og det nå må du vri nøtta di. Anders Vestoppa Landhansen. Ja, jeg husker det gitt, ja. Sånn. Da var det 300 i premie der.
2: Ja, greit. Takk skal du ha.
0: I like måte.
2: Hei. Jo, det...
0: det var Torekeren. Gikk altså ut på 52. Da skal vi ha kveldens siste spill. Full bong, tre rekker. Og lykketallet er fremdeles med. Og uansett skal vi dele ut enten 5000 kroner på dobbelthefte, eller 4000 på enkelthefte, eller en kombinasjon. Og som sagt, lykketallet er med. Etter 52 så kom da 14. 1, 4, 3 og 70, 7, 3, 6 og 40, 4, 6, det var kanskje litt kjapt det, 4 og 50, 5, 4, 3 og 50, 5, 3, 1 og 50, 5, 1, 6 og 30, 3, 6, 2 og 30, 3, 2, 83, 8, 3, 17, 1, 7, 62, 6, 2, 70, 7, 0, 35, 3, 5, 33, 3, 3, 59, 5, 9, 5, 5, 5. Da har vi en trerekke med oss som har bingo på
3: 59.
0: Det var på 59. Nå er det et nummer der.
3: 29452.
0: 452. 29452. Vi trykker sjekk. Og så har vi 59 der, og du har ikke den, og du har ikke den. Da kan du lese, du.
3: 4, 6, 11, 14, 15, 24, 36, 45, 51, 59, 62, 67, 74, 75 og 85.
0: Korrekt, Varen. Vi skriver
3: Anne Kristine Jonsrud.
0: Anne Kristine Jonsrud.
4: Jeg liker
0: Jonsrud, og den må kjøpe nettet.
3: Ja.
0: Ja, det en dobbel?
3: Det en dobbel.
0: DBL. Ingen på vent her, i hvert fall forløpig, så ser jo ut for det kan bli fem lapper på den.
3: Ja, supert.
0: Fint, så vi takk til deg.
3: Takk skal du ha.
0: Ikke må du. Ha det bra. Det var det vi hadde å by på det, av tal og premier for denne spillomgang 41. Vi takker alle som har vært med og spilt, ønsker vel møtte nye muligheter om meg i Viku. Vi er i hvert fall på plass, og da skal det stå 42, uke nummer 42 på heftene dere kjøper. Sjekk at det står tydelig så det ikke kan mistolkes, og ikke noe kluss over tallet godtas. Da vil Sverre Målstad Bratterud og Anders Tøye takke så mye for i kveld. Ha en fortsatt fin torsdagskveld, fin helg. Og så er det vel snart bare å finne fram skia, for de som liker det. Og så har vi jo noen fine torsdagskvelder med bingo å se fram til fremover resten av høsten og vinteren. Ha det bra!

Har du oppdaget eller har du en mistanke om lekkasje? Røråpneren har god erfaring med lekkasjesøk både i private boliger, firmabygg og kommunale anlegg. I tillegg arbeider vi ofte tett i samarbeid med forsikringsselskaper der en lekkasje har oppstått. Ring 970 34 035 eller 905 13 792 eller se roreapneren.no.

Trenger du service på vannpumpa di? Eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadelandpumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

But you run and never look back. Would you cry

0: Dokka, Farge og Miljø har nå kjempetilbud på vedovner. Vi har også fast lavpris på 45 ovner som er utstilt i butikken. Fast lavpris på 45 ovner, og vi leverer kvalitetsmerkene Jøtul, Scan og Klebersteins ovner fra Norsk Kleber.
1: Ifølge Prisjakt i Norge har vi de beste prisene.
0: Dokka, Farge og Miljø har stort utvalg av røykerør og deler, og vi samarbeider med lokal murermontør. Vi varmer ditt hjem. Dokka, Farge og Miljø, 40 år med erfaring. Og hvis vi ikke allerede er en av Norges mest spennende butikker, skal vi bli det. Se alt om oss på dokka.no.